0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Mali oglasi.
0: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533. 051 586 533. Hefest DOO Glamočani.

0: Mali oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest d.o.o. Glamočani.
2: Hit dana, radija, Laktaši.
1: Da, slušali smo Harima Taharija i Ninu Badrić u duetu Ne mogu ti reći šta je ljubav kao prijedlog broj 1 za hit dana ovog 12. maja, a u nastavku ćemo preslušati i prijedlog broj 2. U pitanju je Indira Levak i Dženan Lončarević u duetu Lopovi u tami. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, ali i anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

10 je časova 21 minut. Da li nas neko čuva ili nas odvaja od života ukoliko kaže da rastemo pod staklenim zvonom? U srpskom i širem evropskom okviru živjeti ili držati nekoga pod staklenim zvonom znači prekomjerno štititi sebe ili nekoga, najčešće dijete, izolovati ga od realnosti, problema, rizika i životnog iskustva. To stakleno zvono implicira fizičku zaštitu, nešto što pokriva i čuva, ali i izolaciju od svijeta i nemogućnost direktnog iskustva stvarnosti. Drugim riječima, osoba je bezbjedna, ali i odvojena od života. Kod Adorna, Snježana pod staklenim zvonom ostaje lijepa, ali nepokretna, sačuvana po cijenu života. Naravno, tu se aludira na već dobro poznatu bajku Snježana i sedam patuljaka. Kod Valtera Benjamina, izlog pretvara robu u prizor koji gledamo, ali ne dodirujemo. Danas tu ulogu preuzimaju ekrani. Sve vidimo, ali sve manje učestvujemo, od grandioznih barijskih arkada 19. vijeka preko muzeja vitrina pa sve do savremenih ekrana, pametnih telefona koji su postali naša primarna kognitivna membrana. Staklo definiše režime gledanja, a posjedovanja i otuđenja sve češće. Šta zapravo znači pod staklenim zvonom? Izvorno su korištena za zaštitu osjetljivih biljaka od hladnoće, ta staklena zvona, od zaštite od vjetra i štetočina, a ova zaštitna funkcija je metaforički primijenjena na odrastanje ili način života ljudi. Neko pod staklenim zvonom živi u bezbjednom, ali vještački stvorenom okruženju. Takav prostor štiti, ali i sprječava osobu da se sretne sa realnim okolnostima. Tako se stvara distanca od stvarnog svijeta, često praćena izvjesnom prazninom, jer se sve može vidjeti, ali se ne može direktno dodirnuti ili osjetiti. Danas staklo u vidu ekrana ili izloga postaje barijera koja dozvoljava gledanje, ali ne i učestvovanje. Život je pod staklenim zvonom, zapravo je život koji se posmatra, a ne živi se. Za njemačkog filozofa Valtera Benjamina staklo je neprijatelj tajne, jer forsirana prozirnost briše privatnost. Tako da, ukoliko nekoga čuvate, odnosno čuvate savršenstvo bez promjene, u tom smislu stakleni kovčeg iz bajke Snježana i sedam patuljaka može najbliže da ga oslika. Savremeni čovjek želi da posjeduje ljepotu, da je zaustavi u vremenu, a staklo omogućava da predmet obožavanja ostane identičan samom sebi, ali po cijenu prestanka svakog razvoja života. Tako da, ako nekoga čuvate pod staklenim zvonom, da li mu činite uslugu ili ga zapravo odaljujete od realnosti.

0: oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vremenska prognoza.
1: Na samom kraju današnjeg druženja u jutarnjem i otvorenom programu provjerit ćemo i vremenske prilike za 13. maj, odnosno sutrašnji dan. U Republici Srpskoj ujutru pretežno vedro i vrlo hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla, tokom dana svježije uz sunčane periode, postepeno na oblačenje i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša je moguća tokom popodneva, a samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Minimalne temperature kretaće se u prosjeku od 0 pa do 6 stepeni, a maksimalne dnevne od 14 do 19. U Laktašima jutro pretežno vedro i hladno, a tokom dana sunčanije, odnosno sunčani periodi uz postepeno na oblačenje i suvo. U Laktašima sutra jutarnja temperatura samo 3 stepena, dok će maksimalna dnevna ići do 17. Ovom informacijom zaključujemo naše druženje. Naravno, ponovni susret na talasu Radija Laktaši zakazujemo sutra ponovo u 7 časova. Pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta, firma Hefest DOO Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051 586 533 051 586 533 Hefest DOO Glamočani.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta firma Hefest d.o.o. Glamočani raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji CNC operater. Nudimo siguran posao u stabilnoj firmi koja se neprestano razvija. Nudimo i stimulativna redovna primanja, rad u modernom okruženju sa savremenom tehnologijom, a iskustvo nije presudno jer nudimo i mogućnost interne obuke za rukovanje mašinama. Poželjne vještine su obrazovanje mašinskog smjera srednja stručna sprema, poznavanje rada na računaru, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, odgovornost, preciznost i želja za učenjem. Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti na jedan od dva načina, slanjem biografije na e-mail office@hefest-cnc.com ili lično dostavom prijave na adresu Rade Janjuša 77 Glamočani svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Za sva dodatna pitanja pozovite 051-586-533, 051-586-533, Hefest d.o.o. Glamočani.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.